Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora, uvaženi slušaoci i slušateljke, naše novo kotorsko jutro za utorak 5. maj. U Kotoru je vedro i tiho prema posljednjim mjerenjima sa automatske meteostanice u Luci Kotor. Temperatura vazduha u ovom trenutku je 11 stepeni, a meteorolozi najavljuju u Crnoj Gori tokom prvog dijela dana. Biće pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjereno na oblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 16 do 25 stepeni. Dobri uslovi za vožnju očekuju vozača ovog jutra, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, uz umjeren intenzitet saobraćaja, svakako podsjećaju i na poštovanje propisa i postavljenu signalizaciju. Pobrđe i ukropci danas bez struje do 15 sati zbog planiranih radova na mreži, saopštavaju za Radio Kotor iz CEDIS-a. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštava da od danas, 5. maja, važe nove više cijene svih vrsta naftnih derivata. Toliko je najavi jutarnjeg programa. Budite uz naše talase uz frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz sa vama u nastavku dana u tonskoj realizaciji. Savo Popović iz redakcije vas pozdravlja, Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Zbog izvođenja radova od strane DO vodovod i kanalizacija Kotor, kolovozna traka u tunelu Vrmac iz pravca Kotor-Tivat danas će biti zatvorena za saobraćaj od 9.30 do 11 sati. Vozila će se preusmjeravati na put Kotor-Trojica. Sjednica Skupštine opštine Kotor peta po redu biće održana u četvrtak 14. maja sa početkom u 19 sati u Skupštinskoj sali Palate Bizanti. Kako je saopšteno Radio Kotoru iz Skupštinske službe, predloženi dnevni red podrazumijeva 31 tačku. Povodom 5. maja Evropskog dana samostalnog života i Mi Boki objavila je rezultate evaluacije koji pokazuju visok nivo zadovoljstva korisnika i korisnica i asistenata uslugama personalne asistencije i pomoć u kući. U evaluaciji učestvovalo ukupno 24 korisnika i korisnice i 26 asistenata i asistentkinja iz više crnogorskih opština. Iz organizacije poručuju da će nastaviti sa unapređenjem usluga za osobe s invaliditetom i njihove porodice. U Crnoj Gori u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo da od danas 5. maja važe nove više cijene svih vrsta naftnih derivata. Eurosuper 98 poskupio je 4 centa i košta 1,65 eura po litru, dok je Eurosuper 95 također skuplji 4 centa i iznosi 1,61 euro. Cijena eurodizela veća je za 3 centa i iznosi 1,71 euro po litru, dok je lož ulje poskupilo za 3 centa na 1,81 euro. Manifestacija Mačkovi dani biće održana danas i sjutra na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje danas u 12 sati u mjesnoj zajednici MUO otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grička vještica nastalog prema dijelu Marije Jurić-Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice, turističke organizacije kao i restaurator izloženih radova. Nakon toga planirana je šetnja kroz MUO do rodne kuće Maurovića. Sport. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi Budvanskoj Rivijeri, a početak meča u bazenu Dragan Trifunović zakazan je u 18.30. Od 19 sati u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević igraće Kataro i Jadran Emtel. U Crnoj Gori će tokom prvog dijela dana biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjereno na oblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 16 do 25 stepeni. Toliko u vijestima.

0: talasi Radio Kotora, frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Vrijeme za magazin Grad za utorak 5. maj. Od važnih informacija ovog jutra izdvajamo iz CEDIS-a informišu danas bez struje do 15 sati, Pobrđe i Ukropci. Zbog izvođenja radova od strane DOO vodovod i kanalizacija Kotor, kolovozna traka u tunelu Vrmac iz pravca Kotor-Tivac zatvorena je za saobraćaj do 11 sati. Vozila se preusmjeravaju na put Kotor-Trojica, saopšteno danas Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. U Kotoru danas dva kruzera navezuje Celestial Journey koji je doplovio u 8 sati iz Dubrovnika prema informacijama iz Ada Luka Kotor. Brod na kojem je 1155 putnika i putnica isplovljava u 17 sati za Bari. Na poziciji Sidra 1 kruzer Norwegian Pearl sa 2430 putnika i putnica. Putovanje će nastaviti u 17 sati. Sljedeća luka je Krf. A komunalna policija opštine Kotor će s obzirom na početak turističke sezone i prisustvo velikog broja turista i turistkinja u Starom gradu obavljati pojačan komunalni nadzor sprovođenja odredaba odluke o komunalnom redu kojom je propisan ulazak vozila za snabdijevanje vozila koja se koriste za transport građevinskog materijala, ulazak električnih trotineta, bicikala i sl. Više detalja donosi Biljana Marković.
1: Snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih objekata i građana obavlja se isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez pogonskog motora u periodu od 5 do 9 časova. Za potrebe izvođenja građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji objekata i drugih radova u Starom gradu, unošenje građevinskog materijala kao i iznošenje građevinskog i drugog otpada može se obavljati vozilima na električni pogon u periodu od 5 do 14 časova i od 17 do 20 časova. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Starom gradu. Propisane kaznene odredbe za kršenje navedenih odredbi odluke o komunalnom redu su sljedeće. Od 500 do 10.000 eura za pravno lice, od 500 do 3.000 eura za preduzetnika, od 150 do 1.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, od 150 do 1.000 eura za fizičko lice. Navodi se u saopštenju Komunalne policije opštine Kotor koje je dostavljeno našoj redakciji.

0: Emisija Gradivi i utorkom sa vama, dakle ovog utorka 5. maja, 325842 i 325843 su naši brojevi telefona. Podsjetimo na informaciju iz CEDIS-a, dakle danas do 15 sati bez struje Pobrđe i Ukropci. Manifestacija Mačkovi dani održava se danas u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa s ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje danas u 12 sati u mjesnoj zajednici MUO, a od aktuelnih informacija danas podsjetimo na više lokacija na teritoriji opštine postavljene su ograde i rukohvati, saopštavaju iz Sekretarijata za investicije. Ograđeno je dječje igralište u Orahovcu, postavljene zaštitne ograde iznad igrališta u Bigovi i na desnom kraku ulice Magnolija, kao i rukohvati na stepeništu na Krivoj ulici u cilju unapređenja bezbjednosti građana i građanki uz smanjenje mogućnosti od nezgoda. Izvođač je bila firma Egec MNEDO iz Budve, vrijednost ugovorenih radova oko 15.300 eura sa PDV-om. Od aktualnih informacija, Biljana, što su još novosti?
1: Dobar dan prije svega svim slušalcima. Ono što je najaktualnije, to je što se odnosi na saobraćaj. Naime, zbog izvođenja radova od strane deo vodovod i kanalizacija Kotor kolovozna traka u tunelu Vrmac iz pravca Kotor Tivat zatvorena je za saobraćaj do 11 sati. Upravo je sada 11 sati i 2 minuta. Nadamo se da je saobraćaj normalizovan, a kako je saopšteno iz gradskog vodovoda, vozila će se do 11 sati preusmjeravati na put Kotor Trojica. Kažem ponovo, nadam se da je saobraćaj kroz tunel Vrmac do sada normalizovan. Imamo informaciju iz komunalne policije opštine Kotor. Naime, povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca, pojačava se komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdjevanje objekata i građana dozvoljeno je isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati.
0: Više detalja ćemo saopštiti još za koji minuta. Na telefonskoj liniji imamo nekog pa da ne čeka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
2: Ovako, mene interesuje, sad kad ste spominjali ove ograde, kada će te ograde biti postavljene tamo na onom dijelu kod Lučke kapetanije, zato što svaki dan mi koji naravno vozimo i auta i motore imamo problem od pješaka koji pretrčavaju put. Prije tamo bio neki konopac. Mislim da bi trebala se staviti isto onakva metalna ograda, jer ima dosta i vodiča koji tuda vode svoje grupe da bi skratili put do parkinga na Benovo. Tako da mislim da je to prioritet. Samo toliko.
0: Hvala puno za telefonsko uključenje. Srdačan pozdrav. Hvala, dakle, za ovu sugestiju prenijećemo nadležnima. U luci danas dva broda.
1: Tako je, Sanja, to su nam saopštili iz kompanije Ade Luka Kotor. Naime, navezuje kruzer Celestial Journey koji je doplovio u 8 sati iz Dubrovnika. Na brodu je 1155 putnika, a u 17 sati isplovit će za Bari. Na sidru je kruzer Norwegian Pearl sa 2430 putnika. On je doplovio u 7 sati iz Bara, a putovanje nastavlja u 17 sati za luku Krf.
0: Dakle, podsjetimo na brojeve telefona 325842 i 325843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Sjednica Skupštine opštine Kotor, peta po redu, bit će održana u četvrtak 14. maja sa početkom u 9 sati u Skupštinskoj sali Palate Bizanti. Kako je saopšteno iz Skupštinske službe, predloženi dnevni red podrazumijeva 31 točku. Na više lokacija na teritoriji opštine postavljene su ograde i rukohvati, saopšteno je danas iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ograđeno je dječje igralište u Orahovcu, postavljene zaštitne ograde iznad igrališta u Bigovi i na desnom kraku ulice Magnolija, kao i rukohvati na stepeništu na Krivoj ulici u cilju unapređenja bezbjednosti građana, smanjenjem mogućnosti od nezgoda. Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdjevanje objekata i građana dozvoljeno je isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. U Kotoru danas dva broda navezuje kruzer Celestia Journal, dok je na Sidru Norvežijan Pearl. Oba isplovljavaju u 17 sati. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od danas 5. maja važe nove više cijene svih vrsta derivata. Eurosuper 98 poskupio je 4 centa i košta 1,65 eura po litru, dok je Eurosuper 95 također skuplji 4 centa i iznosi 1,61 euro. Cijena eurodizela veća je za 3 centa i iznosi 1,71 euro po litru, dok je lož ulje poskupilo za 3 centa na 1,81 euro. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana u petak 8. maja na pijaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 časova, a posjetioci će imati priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. Za muzički dio večeri bit će zadužen Fanculo Band. Manifestacija Mačkovi dani bit će održana danas i sjutra na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi, Budvanskoj rivijeri, a početak meča u bazenu Dragan Trifunović zakazan je u 18.30. Od 19 sati u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević igraće Kataro i Jadran Emtel. U našem gradu vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar. Trenutna temperatura je 17 stepeni, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, kažu meteorolozi, a u drugom dijelu dana očekuje se umjereno na oblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
2: Radio Kotorana.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Druženje nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 5. maj. Na današnji dan 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Marx, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta 19. vijeka. U 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparta. A na današnji dan 1846. godine rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, autor je kultnog dijela Kroz pustinju i prašumu. U 1904. godine na brdu Volujica kod Bara postavljena prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. Na današnji dan 1945. godine oslobođen je njemački nacistički logor Mauthausen. U 1978. godine teroristička organizacija Crvene brigade saopštila je da je ubila bivšeg premijera Italije Alda Mora otetog marta iste godine. Njegovo tijelo pronađeno je dva dana kasnije. Na današnji dan 2008. godine vaterpolisti Kotorskog Primorca pobijedili su Budvansku rivijeru 5-4 i odbranili titulu prvaka Crne Gore. Danas je dan, svjetski dan čistih ruku.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Uvaženi slušalci, nastavljamo druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu umjereno oblačno sa trenutnom temperaturom koja iznosi 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 73%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. U nastavku našeg programa preporučujemo vam da slušate u 16.30 Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju, a danas vam u emisiji iz kulture Katareo od 17 sati 15 minuta vas vodimo na uskršnji koncert koji je održan nedavno u katedrali Svetog Tripuna u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća. Sa vama u nastavku dana u tonskoj režiji Savo Popović, u redakciji novinarka Mihajla Moškov i Dragan Sklender. Još jednom ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Koncert je okončan nastupom Ekumenskog zbora Konkatedrale Svetog Petra iz Bara pod dirigentskom palicom Varvare Lojko.

0: talasi Radio Kotora, frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Vrijeme za magazin Grad za utorak 5. maj. Od važnih informacija ovog jutra izdvajamo iz CEDIS-a informišu danas bez struje do 15 sati, Pobrđe i Ukropci. Zbog izvođenja radova od strane DOO vodovod i kanalizacija Kotor, kolovozna traka u tunelu Vrmac iz pravca Kotor-Tivac zatvorene za saobraćaj do 11 sati. Vozila se preusmjeravaju na put Kotor-Trojica, saopšteno danas Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. U Kotoru danas dva kruzera navezuje Celestial Journey koji je doplovio u 8 sati iz Dubrovnika prema informacijama iz Ada Luka Kotor. Brod na kojem je 1155 putnika i putnica isplovljava u 17 sati za Bari. Na poziciji Sidra 1 kruzer Norwegian Pearl sa 2430 putnika i putnica. Putovanje će nastaviti u 17 sati. Sljedeća luka je Krf. A komunalna policija opštine Kotor će s obzirom na početak turističke sezone i prisustvo velikog broja turista i turistkinja u Starom gradu obavljati pojačan komunalni nadzor sprovođenja odredaba odluke o komunalnom redu kojom je propisan ulazak vozila za snabdijevanje vozila koja se koriste za transport građevinskog materijala, ulazak električnih trotineta, bicikala i sl. Više detalja donosi Biljana Marković.
1: Snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih objekata i građana obavlja se isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez pogonskog motora u periodu od 5 do 9 časova. Za potrebe izvođenja građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji objekata i drugih radova u Starom gradu, unošenje građevinskog materijala kao i iznošenje građevinskog i drugog otpada može se obavljati vozilima na električni pogon u periodu od 5 do 14 časova i od 17 do 20 časova. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Starom gradu. Propisane kaznene odredbe za kršenje navedenih odredbi odluke o komunalnom redu su sljedeće. Od 500 do 10.000 eura za pravno lice, od 500 do 3.000 eura za preduzetnika, od 150 do 1.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, od 150 do 1.000 eura za fizičko lice. Navodi se u saopštenju Komunalne policije opštine Kotor koje je dostavljeno našoj redakciji.